0: ما هو بيا دي عندك مش مش شو خو مش تحكم زبا مش زي مش تحكم غا مش مش تحكم غا ترى ما ني ما داخ بي خولاي ما داخ تسون تاش نبو بخل باك ما خولاي كن واسا ما نغا شلامو مش تحكم غا Ha geldi.
1: Tak. Yıldaş Davut kalk usta. Ha.
0: Davut kalk sen Urfa'sla ha. Paşa sen misin? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: Bu mesela bunun da kılıcı çıkmaydı bu. He, ağzı kılıcı diyen de iki kolum var, cüplüştü hem de.
2: Bir
0: bilgisi gibi de kürüştü. 25-40 lira
2: hani?
0: He. He, bir sene tuttu böyle, vursak hani ki ağzı koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ağzı orunu kaldı. Ağzı namı. Ma, adak dedi ya. Со мая тохтам да. Маша тохта икен. Со ла ши
1: ма
0: до. А ма до а мен таптым эмде орунда. А.
1: Со ши.
0: Бунун окшумам дия аз гитарга.
3: Мм. 在向艺人们请教的同时，阿力木也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿力木音乐创作上的伙伴，